gjettet du riktig år. Denne gangen var året vi skulle frem til 1984. Snart får du en ny mulighet, så følg med videre for en